0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 12. oktobar. 1492. godine na današnji dan španski moreplovac Kristofer Kolumbo prvi put je stupio na tlo novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. Na današnji dan 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, odbio je da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom, kardinalom Tomasom Kajetanom. Duboko pogođen papskim oprostom, Luther je 1517. na vrata crkve u Wittenburgu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije. Dan kada su se vjenčali bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza na današnji dan 1810. godine postao je događaj godine i vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasce. 12. oktobra 1822. godine Brazil je stekao nezavisnost od Portugala. 1935. godine na današnji dan rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti. Karijeru je počeo 1961. u operi Boemi Giacoma Puccinija. Uz Careza i Dominga pripadao je pjevačkoj trojici tri tenora. Na današnji dan 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. Francuski teniser René Lacoste, posljednji od četiri musketira koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. vijeka, umro je na današnji dan 1996. godine. Osnivač je čuvene kompanije za proizvodnju sportske opreme. 12. oktobra 2005. godine na Beogradskoj Marakani odigrana je odlučujuća utakmica za plasman na fudbalsko svjetsko prvenstvo u Njemačkoj između tadašnje Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Domaćini su pobjedili 1:0, ali je rezultat ostao u drugom planu. Neadekvatne policijske snage nisu zaštitile šaku navijača Bosne i Hercegovine. Kamenovanje, topovski udar i najprimitivnije uvrede bili su sastavni dio folklora kvazisrpskih huligana. 2015. godine na današnji dan u dvije eksplozije u Ankari poginulo je 95 ljudi, a više od 250 je ranjeno. Eksplozije su se desile u razmaku od nekoliko minuta, na razdaljini od oko 50 metara ispred glavne željezničke stanice. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: stanje na putevima.
1: Kako to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra, čućemo u nastavku iz Bihamka.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas, a Tuzla zapad od 9.15 do 10.15 M18 Ljubače, od 17.15 do 18.15 M18 Šički Brod Čanići, od 19.15 do 20.15 ulica Husinskih Rudara, od 22 do 23 ulica Bosne Srebrne i od 12.30 do 1 M4 Bukinje, Kalesija od 11 do 12 Vukovije Donje, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljenovci i od 21.30 do 22.30 Tošići Hidani. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: ETT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BD.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine. Glas Drine, Studio Sabna.

Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje. Spove sreće moja, slušamo Andranu Čekić u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih željubes poruke.

Makedonska muzička diva Kaliopija objavila je novu pjesmu i video spot pod nazivom Bebe. Pjesma je nastala u saradnji sa njenim dugogodišnjim i proslavljenim saradnikom Romeom Grilom, koji potpisuje muziku, aranžman i produkciju, dok je tekst napisala sama Kaliopi. Ekranizaciju i režiju spota potpisuje poznati reditelj Aleksandar Ristovski. Bebe donosi je veselu, ritmičnu i pozitivnu energiju, a Kaliopi još jednom pokazuje prepoznatljivu sposobnost da spoji snažnu vokalnu interpretaciju sa savremenim pop zvukom. Pjesma je vedra, razigrana i drugačija od emotivnih balada po kojima je publika širom regiona često prepoznaje. Kaliopi već decenijama zauzima posebno mjesto na muzičkoj sceni Balkana. Njena karijera obilježena je brojnim hitovima, koncertima i saradnjama, ali i karakterističnim vokalom koji je postao njen zaštitni znak. Kaliopi Bebe, nova pjesma, nova energija i još jedno poglavlje u dugoj muzičkoj priči makedonske dive.

A 50 godina na muzičkoj sceni nije mala stvar, to je pola vijeka pjesama koje su obilježile različite generacije, stihova koji se pamte i melodija kojima se publika uvijek iznova vraća. Upravo toliko traje priča grupe Galija, jednog od prepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene. Osnovana je 1976. godine u Nišu. Galija je tokom decenija izgradila poseban muzički izraz spajajući rock, melodičnost i tekstove koji često nose snažnu emociju. Na čelu grupe je Neša Milosavljević, čiji je vokal postao jedan od zaštitnih znakova benda. Pola vijeka postojanja obilježava se i u susretno i sa susretom s publikom u Banja Luci. Koncert je najavljen za 17. oktobar, a jubilej je prilika da se na jednom mjestu sretnu različite generacije ljubitelja kvalitetnog regionalnog roka. Ovakvi koncerti nisu samo presjeka karijere jednog benda, oni su i podsjetnik na vrijeme kada su albumi imali svoje priče, kada su se pjesme slušale iznova i kada su stihovi često govorili ono što sami nismo znali izgovoriti. 50 godina Galije znači 50 godina muzike koja je ostavila trag, a najbolje pjesme čini se ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale. One nastavljaju i da žive svaki put kada ih neko ponovo zapjeva, a mi ćemo upravo jednu od njih pustiti i prisjetiti se zašto Galija i danas ima posebno mjesto na regionalnoj rock sceni. Dodirni me.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

Slušamo Dženana Lončarevića, pjesmu Daleko. 13:23. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, potom do 14 je muzička Sehara. A u nastavku sa vama koleginica Ajla. Mi se ponovo družimo sutra. Ja vam želim ugodan ostatak dana uz zadavle se vašeg radija.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Pratite popodnevni program Radija Glas 3 na 14. sati i 41. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311. Muzika samo po vašoj želji. Glas 3.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: Bosanska Sehara. Šaka jada, fraza se kaže za sitnu i slabašnu osobu ili za nešto malo, bezvrijedno ili zanemarivo.
1: Bosanska Sehara.
0: Sehara. Šake ti ne otpale, fraza se izgovara kada ko čini kakvu štetu, fraza je izrečena sa negacijom, odnosno kada izrečena sa negacijom je prijekor, a bez negacije je kletva.
1: Bosanska Sehara.
0: Sehara. Šali se na njegov ili njen račun, poslovica se kaže kada ko zbija šale na tuđi račun, odnosno tjera šegu sa njim.
1: Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik je na programu od 18 sati i 10 minuta.

Kanarskih ostrva, njegova posada iskrcala se na Bahamska ostrva sa uvjerenjem da su stigli u Aziju. Na današnji dan 1518. godine njemački vjerski reformator Martin Luther, optužen za jeres, odbio je da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom, kardinalom Tomasom Kajetanom. Duboko pogođen papskim oprostom, Luther je 1517. na vrata crkve u Wittenburgu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Taj događaj smatra se početkom reformacije. Dan kada su se vjenčali bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza na današnji dan 1810. godine postao je događaj godine i vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasce. 12. oktobra 1822. godine Brazil je stekao nezavisnost od Portugala. 1935. godine na današnji dan rođen je italijanski operski pjevač Luciano Pavarotti. Karijeru je počeo 1961. u operi Boemi Giacoma Puccinija. Uz Careza i Dominga pripadao je pjevačkoj trojici tri tenora. Na današnji dan 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica sa višečlanom posadom. Francuski teniser René Lacoste, posljednji od četiri musketira koji su dominirali svjetskim tenisom 20. godina 20. vijeka, umro je na današnji dan 1996. godine. Osnivač je čuvene kompanije za proizvodnju sportske opreme. 12. oktobra 2005. godine na beogradskoj Marakani odigrana je odlučujuća utakmica za plasman na fudbalsko svjetsko prvenstvo u Njemačkoj između tadašnje Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Domaćini su pobjedili 1:0, ali je rezultat ostao u drugom planu. Neadekvatne policijske snage nisu zaštitile šaku navijača Bosne i Hercegovine. Kamenovanje, topovski udar i najprimitivnije uvrede bili su sastavni dio folklora kvazi srpskih huligana. 2015. godine na današnji dan u dvije eksplozije u Ankari poginulo je 95 ljudi, a više od 250 je ranjeno. Eksplozije su se desile u razmaku od nekoliko minuta, na razdaljini od oko 50 metara ispred glavne željezničke stanice. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Šahovski klub Sloga Tojšići započinje realizaciju projekta Škola šaha, šah u škole, koji se sprovodi u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, a koji finansira Evropska unija, sprovodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u partnerstvu sa 14 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući i općinu Kalesija. Glavni cilj projekta je popularizacija šaha među djecom i mladima, razvoj intelektualnih i analitičkih vještina, te promovisanje zdravih životnih stilova i fair playa. Projekat obuhvata učenike svih pet osnovnih škola na području općine Kalesija i učenike mešovite srednje škole Kalesija. Za sve učenike obezbeđena je besplatna obuka, nastavni materijal i učešće na turnirima. Pozivaju se zainteresovani učesnici osnovnih škola i mješovite srednje škole Kalesija da se prijave za učešće kod svojih nastavnika i profesora tjelesnog odgoja ili direktno putem šahovskog kluba Sloga Tojšići. Broj mjesta nije ograničen, a dobrodošli su svi učenici od početnika do onih sa predznanjem.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3KM. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Talasi radija Glas Drine, 18:14 u toku. Slušamo Collapse Band iz Dedi nakon ove pjesme. Poslednji blok oglasa i obavještenja za danas.

0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. Nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet.